тим край, у коим земля натоплена зноем, роди злато. Вечерас мы овде, како би показали Хрватској и свету нашу виталност, добронамерност и љубав сремског човека за ту землю и нашу равницу.